0: kukupatia yote hayo. Erevuka na weledi wa China.
1: Habari yenu, karibuni kwenye weledi wa China. Naitwa Joshua.
2: Joshua, 我觉得 坐 10几个小时的飞机 很累的.
1: Dio. Kusafiri muda mrefu kwa ndege huchosha sana. Kwa sababu huwa tunajihisi bila raha tukiwa kwenye ndege.
2: 是呀. 你看小帅和丽丽两个人去肯尼亚 要坐 11个小时的飞机的.
1: Dio. Xiaoshuai na Lili watatumia masaa 11 kwenda Kenya. Ni muda mrefu kweli.
2: Buko, wajueda Lili kending ichisa shuijawa. Shiranta shuishena.
1: Ndiyo, anaweza lala masaa 11. Lili shuishen.
2: Shuishen. Bujidao, tama shafijihou huibuhi shunlina.
1: Ndiyo, pia nataka kujua kama watakuwa sawa baada ya kuondoka kwenye ndege.
2: Na就让我们来听一下今天的对话吧.
1: Sawa. Hebu tusikilize mazungumzo yetu ya leo.
3: Lili, 今天有人来接我们吗?
4: 有, 肯尼亚分公司的同事会来机场接我们.
3: 那就好. 你认不认识那个同事?
4: 不认识.
3: 我们怎么找到他?
5: Lili, kuna yeyote atakaye tukujia leo?
6: Ndiyo, wenzetu kutoka tawi la Kenya watakutana nasi kwenye kituo cha ndege.
5: Vyema sana, unawajua hao wenzetu?
6: Siwajui.
5: Tutawapataje?
3: Lili, 今天有人来接我们吗?
4: 有, 肯尼亚分公司的同事会来机场接我们.
3: 那就好. 你认不认识那个同事?
4: 不认识.
3: 我们怎么找到他?
5: Lili, kuna yeyote atakaye tukujia leo?
6: Ndiyo, wenzetu kutoka tawi la Kenya watakutana nasi kwenye kituo cha ndege.
5: Vyema sana, unawajua hao wenzetu?
6: Siwajui.
5: Tutawapataje?
2: 飞机落地了, Lili 和小帅顺利出了海关.
1: Hivyo ni vizuri. Ndege ilitua vizuri. Lili na Xiaoshuai hawakupata tatizo lolote katika ofisi ya forodha.
2: 对啊, 他们拿着行李箱肯定不方便,会有人去接他们吧?
1: Ndio, si rahisi kwa kubeba mizigo. Lazima kuna mtu atakayewapokea au atawalaki au watahitaji kuchukua teksi.
2: 是的, 不要担心, 小帅说有人去机场接他们.
1: 接?
2: 对.
1: Kupokea au kulaki?
2: 你好聪明啊,周帅. 接有迎接的意思, 在这里就是说有人会去机场接小帅和丽丽.
1: Oh, 你没leo. 接, humanisha kulaki au kupokea. Kuna mtu ataenda kulaki Xiaoshuai na Lili katika uwanja wa ndege.
2: 真棒,周帅.
1: 谢谢. Na nani alienda kwenye uwanja wa ndege kupokea?
2: 是小帅和丽丽肯尼亚分公司的同事.
1: Najua Kenya 公司 ni kampuni ya Kenya. Lakini ni nini maana ya 分公司?
2: 分公司就是一个总公司会在别的城市或者别的国家开的另一家公司. 像小帅和丽丽工作的公司是在中国, 但是他们在肯尼亚有分公司.
1: 哦, 分公司 ni kampuni ambayo ina ofisi katika nchi ya kigeni. Kampuni ambayo Xiaoshuai na Lili wanafanyia kazi nchini China inatawi nchini Kenya. Kwa hivyo inaitwa Kenya Fengongsi tawi katika Kenya.
2: 是的, Kenya Fengongsi 的同事会去机场接他们. 你还记得我们学过的 会吗?
1: Ndio. Nakumbuka hui huonyesha uwezekano wa siku zijazo.
2: Huidajengchue,真棒.
1: Xiexie. Je, wanajua mtu atakayewapokea?
2: Haoxiangshi不认识. Iwei小帅问Lili,你认不认识那个同事? Lili回答说,不认识.
1: Kweli? Hawajui mtu atakayewapokea? Na je, watampata aje?
2: 我也不知道呢. 你有没有发现?

0: 小帅说了认不认识这句话。
1: Dio, nilipuza kuwa 认不认识这 inamanisha kujua au kutojua
0: 也可以这么说。在汉语里呢，我们可以用动词加不再加动词来问一个问题，比如我们可以说吃不吃饭，这种问题就有两种回答，一种是吃，一种是不吃。
1: 啊哈，asante kwa kunielezea, unanijali kweli. Sasa nimeelewa. Kwa kichina, tunaweza kutumia kitenzi pamoja na bu na kitenzi ili kuuliza swali. Kama vile tu umesema sahi, tunaposema kula au kutokula. Kwa kichina ni chi bu chi fan. Na kuna majibu mawili kwa hili swali. Moja ni kula na lingine ni kutokula. Sivyo?
0: 非常对，周帅。那你能给我举个例子吗？
1: Ati nikupe mifano?
0: 对。
1: Ebu nifikirie. 睡不睡觉？
0: 不睡觉，因为我们还要主持节目呢。
1: Ndio. Tunahitaji kuwa wenyeji wa program. Hatuwezi lala saa hii.
0: 对呀、啊。真替小帅和丽丽担心，他们怎么找到接他们的同事呢？
1: Ndio. Pia mimi nina wasiwasi juu yao. Wataweza aje kumpata mwenza wao?
0: 你看这个句子，怎么找到，这里就是用怎么加动词来表示方式的。
1: Aha. Najua zema jao dao. Hapa inamaanisha jinsi ya kupata. Kutumia zema.pamoja na kitenzi ili kueleza jinsi ya.
0: 问你一个问题啊，周帅，你能告诉我莉莉和小帅怎么去肯尼亚的吗？
1: 小帅那莉莉我连的阿杰肯尼亚。怎么去肯尼亚？
0: 对。
1: bila shaka walipanda ndege, 坐飞机。
0: 非常棒，坐飞机去肯尼亚。那今天的内容我们就学完了，来一起复习一下吧。
1: 谢谢。Muda huenda haraka sana. Tumemaliza programu yetu ya leo. Hebu tuyasikilize mazungumzo pamoja.
0: 小帅和莉莉到肯尼亚机场了，但是他们不知道路。
1: Usijali, kuna mtu ataenda huko kujie他们。
0: 太好了，是谁呀？
1: 肯尼亚分公司的同事。
0: 他们认不认识那个同事？
1: ni jambo la kuhuzunisha ikiwa hawajui mwenza wao. Kwa hivyo, swali ni, tame zema jao dao ta?
0: 对啊，他们怎么才能找到接机的同事呢？让我们在下期节目中找答案吧。
1: Sawa. Tutajua hivyo katika sehemu itakayofuata. Lakini, kabla tumalize, tunahitaji kusikiliza mazungumzo tena jamba.
0: 不好意思，我忘记了。让我们再来听一下今天的对话吧。
1: Ndio. Hebu tusikilize mazungumzo tena.
2: Lily, 今天有人来接我们吗？
3: 有，肯尼亚分公司的同事会来机场接我们。
2: 那就好。你认不认识那个同事？
3: 不认识。
2: 我们怎么找到他？
4: Lily, kuna yeyote atakaye tukujia leo?
5: Ndio. Wenzetu kutoka tawi la Kenya watakutana nasi kwenye kituo cha ndege.
4: Vyema sana. Unawajua hao wenzetu?
5: Siwajui.
4: Tutawapataje?
0: 好的，肯说汉语肯定成功，我们下期再见。
1: Weledi wa Uchina, tuonane wakati ujao. Kwa herini.
6: Ni wakati wa Weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha Weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na Weledi wa China.
7: Namkaribu msikilizaji kwenye kipindi chetu cha Weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Redi China Kimataifa. Tujifunze kwa pamoja lugha ya Kichina, kuzungumza, kutamka maneno na kutunga sentensi. Kipindi hiki kinalenga hivyo tu ili wewe uweze kuzungumza Kichina kwa lugha ya ufasaha zaidi. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu.
8: Ziko tingjong pengyo men, dajia hao, washi Nairobi da shue kongzi shue yin bentu yuhanyu jiao shi, wajabida lao shi. Hwanyi shou ting, omen da jintien da jiemu.
7: Huyo ni mwalimu.